шуахтгэн кемтэн гэр өгөн жимнэсэр сэник юмс шаалауда сезимдер кемесин жүргөл турмус бердисэлик мүмкүн сонун сыр шаар барлыгы шайбы кеткен эндигэ шаар.